0: oma bebia wo biara gambling where true inti twa no wahwe yie mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana agen krato yatum
1: Sema wudwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brown ewa asempa fm enwenu nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esi si ye wunye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia